0: fauta o le fanau o le tofi lea mai le li o e o fanau mai o le taui lea mai a te ia e pei o u fana fana le li mo le toa e faa pia lava ta li o tauli lea I le anganga faa alo alo o te faa ta alo faa tuai Samoa I lau faa fonga ta poi mai le ne afiafi le afiafi o le aso sapa I o le li aso se fulu tasi o ke topa lua afe lua se fulu ono malo afua I lau o maua o faa malo olfo lau manuia faa ta alo faa tu ilma malo le au faa ingaluenga pa I a le atua pa ia o Samoa wa atoa a ingo tupu a ingo nofo a ingo papa a inga tafaifa ala la tai falu polo tofinga lautina laulilei Samoa wa atoa ma lor fola manuia wa mai a manuia sauninga mtapo inga sa alo atufo ia ile nei aso pa ia o leli o le aso sa pae pae mole fanau o lau por kalame fo ile nei pia men Samoa Oto e amataina lana o unanga peo na masa ni ai, I afiafi ya wasapati, awa alava le tautua ina o e Samoa. Olo matua uwa o le sunga le fatonu, ya se yuli savea le ofotone pesta, fafenga inga ya Reverend Savea Kirika Mesaeli, fetala inga ya awi matangi le saa metitirani alo, fetala inga ya toto olmanino agapeto slatu le aupepe, ai maisele awa unanga fa uwa u alfaletua o le fafenga inga le sunga ya et si fui maono makasi ai tato amata ile tua e ala ile sauninga fainga alosu e amata ile tato maftanga sula inai ile lofa maleanga leo tato watua awa umaeu lava lonanga lelei ilo oto soifua maso mato wola ol tato tofi ne fiafi ol sunga tua ina ya alda mulipola le umangali ole sunga tua ina le kalesia sufitu Addington ikala estete alo maisa amoa ia manuia le ufolofola le li ia manuia la ufaafonga
1: O le a tātou tāpuai le tua mamana, o le tua ia o le langi, o le tua ia o le lalolangi. O ia mai lava I le vavau e o lava I le whaavavau, whaavavau lava. O le alefa male omeka, o le amatanga male ngataanga. O le kenese se ia o I le tusio whaalinga, o le whenga inga tuai ma le whenga inga fōu. O le atua e ifo ma tāpuai mai ai. O Samoa umalava. I le reitu la, le awa mi ngāo ma le wha alalo tele. O te wha pe atuai, o le atato vivii ma vatu le taulanga. I le amatanga, o le tato po kalame, PMN Samoa. Le nei pō, o le asa whapito o ngā whā. Mō le whānau, po le loto tamaiti, po le White Sunday, e pei o na mātani ai. O si o tātou atunu pele o Samoa. O le a tātou vii I le tātou viinga.

0: o keriso lava le tali si ufonga matanga ufio la ufai pesa le kale si aso fitu mai Wellington ufa mai atuari tato ufanga lotu peo na fafonga mai iai o le faftai le tofi ianga malu mafetutu na ie pei ole vai a ia mausali ia pei ole tai mane ianga malu mafetutu na ie pei ole vai a ia mausali ia pei ole tai mane. Leo mai ona si le viinga ma le faftai, a se fasifonga a walo tato vata puia ma lo tato atua. A ia le upu mai le afionga le li, pe ona fita itunga ia ele sunga ele ostaulanga o ne afiafi, o le sunga le toa ina po elda mulipola le umangali, o le sunga le toa ina le kale si asufitu i Addington i kalai estete. Fai ai lalo leo fa tauwa e fa leo ai sa tatou fa fitai le tofi o fa malo mo le mau fa fitai mo le upu fa malo si au taiala ina e peala tatou fa inga malanga o fa yanei ae ale poupo wina o le soifua au auna o lana fa nau fa tuatua fa fitai lava ua le ole lea saunia le leo le upu fa la ei au to matau wina ai le tatou fa inga malanga ia e a fo ile nei aso taua o fa taua i na ai whanau ia o lo tatou lumanai ia fa manuia le tu e lau sunga ma le fatua a e meise no fo alo o wale tau si al tō vini ale li a e meise foi o le e ka le si a peo na iei tō finga le sunga le tō e ina a e meise foi ia au au nanga ese ese lo tatou community o lo fa peo na whianga iei lau a fionga po lau sunga ile fai fi auto e ina fa aftai telefoni le tapo inga e kalesia a ia sa moiso se tafa kilope o fa pea ona mafuta mai ai fa aftai tele lava lea ua tatonu le tula iva ai o te toi fata lo fatu ila o fafonga tapo e mai sa moa ne fiafi ma puane sa uninga forotanga ma aftanga fifia ile ne yaso ta ua o le aso pa e pa e o le fanau a wavi inga o le li pasi pasi a inga luenga fai ai mai se o le ne yaso ta ua e te tono a inga e kalesia ma le community ia e peo na masani ai lana fanau fatuatua pasi pasi a le lofa le atua le vai aso ua alua tu ma na feau masani le ne o mori mai lo to so ifua ma so mato wola le vai fo i vai aso fo ua a matalia e u fo i na faina e lai tu o le lalolangi i taua ma fetaua inga ai mai se fa ma i feangi a e o so ifuanga nei ai tal tonu lava lo a perpeleina pe lo to so ifua le tatou tama o i le langi e tatou por kalame ne fiafi a mai ana vi inga ia o tatou telefou ia tau fai atu tatou to sports pe a tau mai le sunga ia to le manino ia a mai a lea o tatou kuata te a ile iva pole afo le iva o le vaenga lo na lua o le tatou por kalame o lau palota lua afe lua sfuluono vaenga lo na lua nei o tatou lau o le sunga le fafenga inga ya Reverend Deacon Sanele Paul Uringa o le sunga toa ina ya Elder Mulipola le umangali o le kalesia asofitu Addington kalaisete o le tatou fatonu ya se yuli savea le ofotonu pesta ia malo fatau waa a waa foi ia tatou ta pena pena mo le fainga palota mai alea afasulo le tatou fono talo mafuta mai sunga le fafenga inga ya Reverend Savea Kirika Mesaeli a mese le faletua le fafenga inga ya esi fui maono makasi a wan mo mori atu nisi o tatou talo sanga ili tatou atua afasulo tasi o tatou prokalame tu nevo le po fisili matali o tuspa ia fa wau atu le eva evanga le nea fiafi mo mori atu le toso ifua le asofou fa tali tali mai maona lava singa pe atu sai marifina ngalo le tato watua ia ea maile le lota maiti au matangi
1: ia malone suifu manuia ila ufionga le toto li manuia faftai manuia viele li ua ma manuia foi lota maiti mole luafe los fluono e uia ua faane le fafunga le tunu ua wa matono sinale ava ma wolo tu ai ai vi ile tu ono ava noa ava noa mo wa ose tasi leo vaenga e tele na il matou tupulanga a tupulanga talavo e pei e lufu tasi loa a ngai atu le a le eis le lufu lima a ngai vapela ya vapela ya e waka makua pa ole utala ele pepelo ole utala le tofi a mai le temisa o le titi ai coming through Sunday school male lota maiti e ye inisi suya autalovou sa au vaaie e a tole fase fulu o lae
0: ai autalovou
1: ai autalovou lae fai lkau loko
0: te bantua soi no malae ma soi no le manu le loita ni re mamu masanga ole autalovou
1: ole autalovou but fai lea et ole fama natu mo ma tou aunga tupulanga be se pe lufu kasi pe fia ole vanoa wae tau te matutua lo fa pe ka misi a vai tai mi loka
0: ele tusa ya mai se sa ole le ala sa noanga ele va inga wala fa fonga sa mo e o tatou fa mai ele tunia yufi e ele au tala vo matu ai au tala vo uma ya e fi fi uma ya mai se ala sunga lo sunga o fa pisi ah tai lo fol pisi o fi au pe mo fo lo pisi ah ya de pisi o le la wa sa fo le ta pe nai no vi inga ma por kalambe ah
1: ma le lo versa no nga to fi o la wa o la wa ula le ma u fo le fo fo pe i le ngaluenga sunga i fa fe nga inga o le lima ta mata o le o fe fe au i le ngaluenga i o le o le awa safo
0: ya
1: awa o le awa safo foi le vavalo ma le sunga le fefe au ya foi le valeo sita ulanga e momoli e momoli le fe au ma e ala i pesenga ma vi ingo le atua so sa le lavalo sanuanga fai o le pisi o le o taitai o e kale si le tapene ino tala ma tau loto ae le ma le moi foi le vai pesi e pa ma fufaua ase se lo le pesi ya
0: e o le si vai nga tere le o pesi ya e o e matango fie tala ya ae mo moli mai e le pesi pesi pesenga ya fa evangalia ya matulanga e se e se peo na iai ya sa oi lau sa no ya alfau tuanga na tau anga pe o a fai ana te au te rovo au te rovo pe
1: ya
0: ma fai fatino ma sosoani ma vaenga na ya au alfa mausungi au le lota mai timana ya vaenga na fai so mai fai fi au iva le sunga atonu ma wafu
1: ya
0: le fai fia ngai ngare o lo fai pia ili amata ino lota mai ti ya a le se o si ti ti lo atu ya le i tato page le ale le no tango save mai
1: ya ma na yole matungu fil tus tusinga ya fa so fo il so fa fe nga nga ile so fe tau fo ile I think it was tala to nafi ya wa selau lusul ta selau lusul valu ta sanga lo tamaiti fa vaina ile fa vaina ole ta sanga tasi valu iva valu
0: e fa vai na e lo cha mai ti malua e li missionary il fono tele o teu sanga ta si valu i vavalu mai le sa mul muli o yunisa ai pe ta into suia ya o ke topa teu sanga ta si iva o iva i lo na su salo na tolu al teu sanga ta si iva ta si fa na teu suia i lo ai le so salo na lua o ke topa le ai o mai nei lava o lo na winga o lo cha mai ti o se lotu na fa'avaina lava i la mosa lea ua igo nei e fakasā mo alon fanau o le kalesia ina ia fa'atauaina tamaiti ma ia lagona e matua ma tagata uma le taua tele o le fanau ia ua lē gata la i le kalesia e fakasā au fa'apea na sosolo atu ia e kalesia kerisiano uma lau ia u fa'apea ona fefe te pese ma vivi i fanau lenei aso ai oliʻoli le lagi mai le gata na o Samoa New Zealand Australia fia a lalagi atoa tamaiti vave mai aia o nei pese masani
1: o le sosolo foi lea i le talafaasolo pito o le lotu tamaiti tofi lau e taipei a le o le fa'atauaina e tatou o le vaiaso le gagana Samoa i nei New Zealand kuse e vaiaso le gagana Samoa New Zealand ae vaiaso le gagana Samoa atua ia ma
0: lalolagi atu o le fa'amaʻi te manaia ia ua mantua o le ole fasino manga ole Samoa.
1: Yeah.
0: Ah, ele ngata la ole na matsaina e misi missionary mai la tou na ngalu due ele vai cha. Ah. Esi sile foi la ngalu fa Samoa. Ah.
1: Yeah.
0: O pele a ia fa na ula lo vao ole tsinu. Ah, ia wa luma na ile o ainga e kalesia atsinu. Ah. Nea mala.
1: Yeah.
0: Tā pina pina ina o le whanau, au tala vau.
1: Ia,
0: o la ua whasenga sili ai tau sanga uma. O la whasenga amata.
1: Ah,
0: o kale mana i ole. Whasenga la si mato

0: le i mangi le o te pool house o te fui le ai e lo mwhai fui la ona ona ona keita i tō te ro tangata wai e le lava
1: e le
0: lava fai fai ngā lue fatasi mai sim tanga lue ngā fui i e ina i e maua le so sai e fai pe fui i te ai me si el kako i i a o le mea lava leo te mana au i e tauna ona ona se i fo fo mo mo tu la fonu e mana o te mana o la vine e tu tu e review le tu la fonu le na fa le nes no le ma tu fo i le tu no fa le a a va pe wa e fo ma len lo ia e ma die di e o le la
1: o le
0: io e
1: vencinga le o se fa
0: ah e property sa e ma die di le la la o watu o te nofu i nai i whare re te o tu la whonola e whāsfu lua aso fo i e tu mai e e give notice sa whāpea fo i la a whāpea la o sisi fo i lea ua
1: e le te te ae sa mani mai tu o whale lea lo
0: o le mena lewa tupu nei sui mai le ivas fu lua aso whāpea na fo i whāsfu lua aso anga e lua sfu tasi aso o le mena lewa tupu nei e tō te lo tangata i o le ingi no whuanga fui e. O le akura lea o kai ngāora fui e. E a batu lai e notice fui. A wā o ta sao lava. A e movi ini tono le whare. O le pa u lava tupe tam tāpene e pol whaaf.
1: Ta onle. O le bond. Ia, ma mea uma ia ta pena. Fa. Tu langa fa. Sa, sa.
0: O fia, a o, ia iu tatu tangata e su e mai le tupini.
1: Ai le mau uma mai le pere
0: le sotu wa fia le pete tupini. Fa fetai la vaina isi landlord ia sa utal noi. Ua mfai una movil fale. Ai tong tong. A o le tu atele o nai tangata fu. Ia le po fia o ye.
1: A sui la tu la fondo?
0: Tauna tu e lo ilo mo mo tu la fono tu la fono le.
1: Na nei. Ia ia pei lai au si le lifa tu la fono. Ile le lo.
0: E fo le me mo muli le.
1: E
0: e fo le me le lu su tasi asule.
1: No va fai nai. Ma nei. Las fina galo a mul pola e la usira sila i mai. I va enga yo umana macho fa a macho inacho.
2: Tai mole mole amanoa ole e tutu sa le lei lava le pangatia ma le tele o le afaina. O se a maitau atu i tau sanga ia po le afe, iwa se lau, iwa se funu, i le fatu sa atu le vaitemi nei. Ua matua fatu a tele ina le fai numela o homeless. I te tono le taulanga. Ua le ngata i lumo o fale oloa, lumo o fale pisiniki. Ia ua o lava so se manga ala. Ia ua to tele le au homeless. Oisi ele mama ma ile mato fale tulo. Ia ua iai tangata ua ma fosi ua nonofo tono fanua o fanua fo ie. Leta ua le red zone. Temi hoi ere mafu e. Ua le oto iaini. Ioi. Ia, watawai, ia ua lainga i fale ia inga.
0: Ia, kālo fai.
2: Ua, ae le mawhai fo i o na wha amalo si e siri kanto. A wā pe ia te aua ia, e siri atu le ono nofo i fale ia ma fai lato fale ia. Na le o le ono nofo i porkiko fale. Ia, ma fatasina tolo ai, ia matu oili ma sa i deni se eleni. O le si vanga ta ule mata watu i, ia o le vanga le le lotu metisi.
1: Yeah.
2: O le mission lotu metisi te lele lato sosoani ma o lato fuia o mai le lato pokalame ya o lo umfaina lato lo le foinu mela o tangata homeless ya o lato fuia o lo fa ma fono pe o lato a o pe le o le city mission salvation army
1: te
2: invention ya o lato umaya ya o lo umfai o na mawa sosoani mai ta wina lava. Ia e fatu muli ala vai i le tele o aso uma laina tangata le ngata mō tau mafa o mea ai ia ae o fo i le wo'o le pong pong i male fiafi ia wa matan tu saidi soluse me mo e vane fo i le fafonga angar tato po kalame ia o le me sidi no ufiafia e mō mua uwa ai pe le intangata e fōringa sa mō o tutuwa i nei laina vi ia le tua e le ai ma se sa mō uwa ai ai fōringa sa mō mai ole tulanga hotel o tulanga le housing nei lava kalai city o ka o kae le me ole unit 4 oka oka e me o fale foule we yai
1: sa
2: o te yoi te mi uma lava e ma to te malanga yanga e le taulanga kala istete e fa pela utala ma to ainga todi galo faya kala istete wa esele modern city de we kala istete wa le ni fale o loa le ni fale pisinisi ai wa na o apartment wa fausie te tono le taulanga mo tangata no no foi yo tu la na te ripotina le o tupunei ai ya ua ia malau fautuanga alofa i tatou tangata ia mafai o na maua se fale o le a lava le fale o maua mo le taimi nei tau mafai le mea sidi ae o lua faaputuputu se eleni ua te tau o na move i sou lava fale na ilo le na ilo le afoi feturi na i solo ia e landlord ia matulanga faapena
1: mana ia paftai ole vaenga tonu ai e fausia ai finangalo ole ole palota
0: yeah.
1: Ah leo tato mala mala ma leo fatala noa a faina tato wa onga faina faya onga ia sisila ai leo tato mala mala ma faina fale a faina tula fono tauna sui ia sisila ai pati mala to na vatau po fele me tauna ve pe fatala no foi ole ole atu no atu olo o iai fatal noanga mai lato olo o tamo mo ele palota faina e awai ya tu iai lo sili matulanga fapina ai mese foi ia vaenga ia taua o olo fapiona fiso soani ai piona silafia pensa no mulpola ole kalesia metisi ya olo palangi olo fapiona tu fasia fapia fole kalesia katoliko ya matulanga fapena atono ye foi ni vaenga o faia tatu e kalesia pacific Samoa, ah, poani fso soani o fatino. Au te lor so soani telea, ole ta mfai ia le stala uma, ia whanau, ia wau. Fai numera ia ia ia ila tau ele whanganga palot, maulunga tele pacifica the youth. Ah, mantua su varu, non fai na palot. Ia ave umalto wa inga malau whanau e palot, am tu langa whapena. Ah, fatino ai. Walena fai lau forum, lesia fiafi, ah, lau sunga el
0: whapena. Ia asalufu fao le masina te ne
1: ole ase take away na umai aile
0: ole ia epe o tūlanga lava ia le nau na ili fiafili aile i te leo ofisili o dia o tūlanga lava le ole awa onga ma tangutasa i fuanga epe o i tūlava ia ia wa whamanu ia mai wa mai ia whanau fo ili a universities wa maua lunga ia whailunga ia metau su ingalmenga
1: Ta
0: ole. Ya lalamen tupu. Ya ono fief so soni nei matua. Ya ole. Pa ola vade de option nei ye yo saigi i overseas. Ah, e mo ingal.
1: Or ngal wena te foila i fale. Ye melen sa ono mai pu muli pola i. Kala istete ma fale i apames. Fa pena foi au kilan. E o aso umai. E o so ai fale fo. E oso ai falfo a tonu o le tali atu le manao a e wa vea o te iloa po lesi sfutau sanga o le to e maua fale ia na masa ni eni usila te le ele peki at a matulanga fapena a watu lei ata ngata na i fale a apartments a e faa ia na to tele umaile na ele na eka manatu la ai fao wale a wale ta wale ilungo al futba fle ni kapak Ah, it's all on
2: the way.
1: Ah, oh, yeah, yeah. Sila to toa ane, ya, ili sa toa chino, tau tala maleava. Ya, ivainga ya, ya wafayo oela al home owner le, ili, area le. Ya, ola affecta ili value alofan. Ah, matulanga fapena, ay, maisi, au au nanga.
2: Lola ula wupionga le, totoli, oli si foi ivainga ta ua. Wa mai tawina i fale fau nei wale ngata le va piapi va haiti wale eise ya wale eise tulola wale eise se fashfanua faele tonga la au wa piapia tangata foilele tulola wana ale nofu amata mata tv wale to e moaina se vao wale eise fa malo tino wale ai amba se va enga lava e to e mingo yai wana olumu ale tv awa foi wala ufapea ya wala va matoe lea fetawi ama never them ya wa ba mo le mai
1: yeah
2: afa ina ile help afa ina so po maloroina
1: Manaya vaenga ye e sirisila yai wa le tupu le tupu a lau fa so mai mun pola tupu kala che tal jonu la tupu ver jonu la tupu tanira ni me ka ko fea ya is trying to solve one problem and create another
0: yeah
1: ah yeah it's too long of up here yeah opule anga la ale leila le palo taino i la tou i pule anga i ngaluenga ah ia tu lai mai le le ia o le housing na na le siva inga la usunga se yuli
3: ia tato fa solo atu i immigration policies ah
1: mai
3: pe o kasi dem ka pule o le fa o ta wa la lunga e le fo i pis pis o il tato tnu o ta pis tato tnu a mesa le visa le e fola fola mai ia pati o nae manino a ele promisia le ale leipa a fa petu lai mai ela to te
1: visa free
3: mai ele visa for le 3 months le time for le mfinda is a we e no was permit a ya mai e pe for no ma wa e isi at nu e no spuk ta sile fa mnu ina ele visa le tono New Zealand le ala la fa sa fu atu e atu nu al Pacific pe fa pe na tu la mai e lepa el for fulanga la le tu sai mal na to na ta un tu e mai e a so spubalu se tema e am fa pe mai e ya a fa pe tu la mai lepa e em fine fa tu mai le visa nei mo tanga tu Pacific e nga va ai foi e va popo e atu nu e ono spuk ta si em fine no mai e
1: tei ai nga le visa re lepa le visa va va samana
3: ese ono le fai mai o tapuna foi le sa mai va samana e New Zealand First Elena o mai ele ava no itanga ta foi le overstay e fai lua tau sanga ona fa le yai lo pepa ye pem fai na e alwa o ye lo lava lo to mali te to malanga le tu no ule na e su mai ye e au no mas va sala ina oi ai lo mata bula na e filingi e foi e isi tangata
1: e fa
3: pepe is a guarantee vole le pe to tali mai ta sila na va sa na no e fisi ye ta ta yo patine fa pe fela ele lo po se me o le a mau ka ko ye ova wa e se me le le foi le mai o le foi ya na matau ya ta tu lava ye fa ye fi filinga e pula lava o le va en va fa ye tela ngulang o ye ya pe o va en la ye me la be ya fo fulanga fo le va en fa fa ya de vunta to fa no longo il tau fainga fo le na fo fo le act o le time atu la i mai ia la to te fa ta ia ia sa mo le sa me a ma ka ia sa mo fa te tinga ya a pe e folding a mai la o le tu la fo no mai inga la ve ile New Zealand First male act o lo au mai ile le fa inga na wa so fo le mais c'est level act le mele ole fan ne yo lo no fo mau ne New Zealand mais c'est tatou over so ne ya ma yemer free visa free policy ole lava ele i manino tele pe la to te fa tu na ina mai wala ngal temi ne yo le fa nga ina le malo te ne le trial
1: ma
3: ne le trial le fa mele te malanga e te alo nga Australia ma wo sa visa Australia lo to te liu mai la e afe mai New Zealand ele ila sa visa la ngala wo mang screen o Australia dia pe folding mai fa tata me pe no knowing fa nga australia ka ke kami mai fuka yo mai ngusi
1: ya ai kon ka ne passes
3: us on tong ta na fo ne mona tata tata ai se a se is ni so tata australia kami mai fa mai ngusi e
1: mana o mia ya le ilo ilo le lei ya va fi ma fa o fa le lei ya era ia la puata mfa nga ya ale nga nga tonu lana si le se to ala va fa nga palota si le to e po ai po ai ole atu mai fatino ai ai every realistic ya me fa mai fa ya sa no ia la
0: fa so atu atu la ngale
1: ya
0: ole ole ma de ande yo le ta pour le ele e me le mai ele e New Zealand First ya
1: ele ali tu
0: ole ole me mo mo ole pe ole ole ole me pito ici là na tout le matin ele man tu ya parti là tu le lua fe lua tasi ele ya ite tonu ya le New Zealand First ele ye kong e kai mi ya ayo ele ye kong ul kai mi lua fe lua tasi le ale ole el parti vola e fonga le tau mate mate pe ko ke ni sui
3: E la tau te whaia le suinga mo I tātou o lo o mia le visa no whamau. Residence, permanent residence visa.
0: Yeah,
3: O le a whaia e la tau, mai o le a mai e le fitu sa lau tōres furu aso no nunga e lua tau sanga. E te nofo e te tau waiona e nofo e te tonu o le atunuku nei. Mai e ono solo ia fo I le visa le nei. Ma le missional permanent resident visa category change existing. So lono winga sa tau la yai ni ya yai ngo la sui a mo tatu yo lo yai le PR ma tu e lua visa ye o le PR permanent residence ma le residence permit visa residence visa e lua I e le tu sa la sui nga la yono tu la imai e ono o lono winga e te tau na ia e whao ngā ina le visa nei tono le lima tau sanga
1: Mm.
3: O le tātou te le visa ngā le sa loto.
1: O le pi a, alai no fwe sa mua.
3: Ioi.
1: Ah, po obsesia tunu o lalurangi.
0: Ia.
1: Yeah. A mwhai ai na ngā siasi mai.
0: Mm.
1: O lo no winga la a sa o mai, a e ire act, a e whaile la tō.
0: Ia. Yeah.
1: O le a... Ole ale ole ale tu fa nga ina le.
3: Ne yeah. Longo no winga la kawang kai do kausanga ma inge. Within the 5-year period,
1: yeah.
3: All the road, all swing and now, lela, anga imai. Pefa pena e onto la imai le acting. Se vai ngamalo.
0: Yeah.
1: Or tura fono la ia e olo no fomau. Ai alu no isa mo fase cha inga. Ia waile no fomau fo in usila. So ato stamp ala no fomau. Pe ato isau. In usila. Ai vanga na la. Olo no winga la lusi. La lusi ai la.
3: Ei, kawana lua tau sanga le lau. Wai lo tau sanga tau na e ala lai ni New Zealand.
0: Tau e mele na e.
3: Ai lei le. Le sila fia ta tau
1: bangana. Ia, ai sila le fai lor si se.
0: Ia, e tau e mele e tau a se iuli. A wai o I e ingo. E hei kere kris fo ngale e amai ele mai nga fo ele ina ia pe anga vaa ye. A le anga vaa ia I kere kris e le amai. Ia e.
1: O au ia ele mai nga le ape ona sa ono se iuli fa maam lama mai. Ya yeah, mse foi le fa fo anga samo ata tala tala le visa ma tu langa fa pena ale ta puni ya grants ma so soani O fela a oye. Ah, yeah, so what's the point? Ah, machulanga fa pena. Yeah, sila fa pena. Onoro yai me se tao na fatino mo ya to le ne. Ah, yeah, me se. Ina ya tao mai ma tuwa ma inga malanga mai. Oro yai lava le. Le so longa le le le ye.
0: Yeah.
1: Ah, ele au ngale au mai. Ya me o le un dia me o le ile me ya itu langa le o le to ye se a fa pe mai lola ya me ya. Ya ele ya lof. Ah, but you have a pena. If I hang a lander, or less of the silly night, lay me question why no any overstay a sing I call a stitcher, ah, pull.
2: Ah, la wofiona le totoli. Oh, te lo calestete la titia le lo petti le tu numelo calestete la overstay. Ya, ai, ole me sili na tawa, mo si de fia ta to tu nu. Wa te to tele la to wele o manino le tu langa le le pe manino resident visa. Ma le tu langa le o le le na le resident visa le fa pe le ta o mai nei. Le ta mo fai nei ya le vaenga le le ek. Ile fitu se lau tots fu waso. E mo fai to su su ya ile every 5 years. Every 5 years.
1: Ola,
2: ya. Ya, te. Ya. Pele tu langa na ta una manino le wa oistanga ta ala fa pe tu tu sa le ya le pe manin resident ya male visa le e fa tanga ai ya e te tau foi na manino ai ai e foi le palota
0: ya
2: ole me sidin ta wa ole fe sidi ole fe sidi e bo ya au ne ole aso u ata mai ole aso u loa ole aso ta mai lo ye but I always ask e te tau na fe sidi ina ya manino le le matter vai ai le foi la e kisio la palota
1: Manaya vaenga le ya siaki la ulai le la visa ah wa visa uma ye malanga mai ai ye matulanga ye no fomau ye pole pia residents ah ye wa manino a
0: ye
1: upu matulanga fa pena ye sile sile te wa ye ni chau sanga fa umai
0: e wa tatu masanga i voli media al vaenga ye i poliku pas e fa la wi lo ai li pa malama lama tili ia
1: ye
0: bai mai na ye malama yo tatu tant
1: ya or tulanga nai ne ya me o porque ah ma tulanga ye fa pia ya ole fa fa tau ngo parota se va tu le ah campaign ah ole tau va ile me fe tau i ma fie fie ye la to e palota ya tatu o mai tatu som tau pu fai u ole health
3: Yeah.
1: Ole soi fu maroloina, o te si leo vaenga tāua. Ia ise soi fuanga pōwhia lava. Ah, soi fu maroloina ole mafaufau. Ia ma vaenga ise ese. Te leo vaenga sue sue, ma matulanga ise ese, ole au au nanga faa soi fu maroloina. O aile e maualunga le whainumera ole a whaina, Pasifika. O aile e maualunga le leo i tonga fitinga, Pasifika. O aile e maualalo le attend, e faifai appointments le attend, maualunga tere tātou. Ah, tūlanga whapena, sisila iai. Ah, maise ia, ia awaunanga le peona iai, ia ngase ngase tūngā. Ah, matūlanga whapena. Lea wā mata na sosoani tina. Pay or screening or the fatafata or susu say to low. Leo tau ye swinga. Ah, ya olo olo to maula ole prostate cancer lena sui my lima valuto sang. Ah, ye taruwa ine. Yem too long of a pinna, ya. I may say, see, sila e eva engo, o benefiti, olo ongas and asio matua.
0: Oh, in this party, you to feel a good lot too.
1: See, sila ye.
0: Oh, my ye, Julia.
1: O national labor. Ah, o le leipa amale national lo ye uma o le national le fa pe o le fa tele le fa le so so ani alu le itau o le tala vai ah mantua o le siva enga na le fa ina i tele tato o nei ele to tele ni milionea e Pacific ah sambo o le tele la o tong fitinga a le subsidizing ele malu ia o le entaito tato almera ya la ina ave le famec or famec or le company tele le o le tuptong hermano ya war fa so so ina mai mai da au ya mutulanga fa pena o lo ya ina so so aniuma ai la to o lo fa pena o le access mantua foi ya le tau fainga le na yei nei le o tata la isi after hours ah peona yei o tara ya o tere ilo isi tu o le tunu o te ilo tutu sapaua le le uniforma le yo dia le la sa o to fo ila la o poiti le na fa atu mo mo ata ofia le ila o fa le fa pito mo ma o din pacifica o fa fo ba yo fera le ama o encha to fo ma
0: Ol Maria, Maria, ole sa ta ue mulpulan tem ya matanga la voi di tu langa fo di James soli culture. O ese ol ta u ole tu le. Ole u ta tu ma sanji mo ta tu wi lo. Le tu inga a ngal wenga foi dia me so san yu ne yu me san yu ta tu matu ole a me te mi yao a o fanga ngal le ministry the health sa no fi na wai le mtanga wenga e ta pena se Pacific Framework e so san yu la le yamato ia mala mala mali e base la vala i dungo le disability strategy nga
1: ma plan al malo
0: pian ta pena il tan al benga il men shuia il alu ele il malo e fu ala e tutonu la disability strategy lia e fata uai ia le kautru o ta uai le te tulo uai fa fua nga samu Men tu vita tu le pe la vol ta fa yo la vol al tenye yo ah o fonga o matu ah
1: yeah
0: mesa sa wai yo yeah mesa sa wai ni sui fonga
1: yeah manu yeah
0: no un ia la vol al tu la nga de ai le e le mele o le ai la ia e provide us for e contract ang admin street while la ma nga sa fa funding na ya uma allocate funding pe acton watu le ni se semele watu ya on a kikule le e se po pekes fo le se so ni tant al tote le lavala o provade se kon kala ke ngale minisui e abe mala u mali ta sang fo le fa on a ya le tamal tenye de e to provide the services e fo ngale luntina na lo la
3: ke kiva
0: yo ke kiva na lo la tu le umi le leva yo toi ta lia nei la vai ve te mi e sa sina de ni ali ele pso son il moto no ain pa ta wo no le o le coach ta le bit de sila na ta wo e ta o le media o te lo mtan a lunga te mini wo ye ye wo to fu ma la vai ma Pacific Framework.
1: Yeah.
0: It's so sunny.
1: Yeah.
0: It's not a Pacific calling out the good to me. More to know. Manila Tower, Melipin Tower, for Malay Mutpolam Tanga. The Tower, or the couch who needs that. And
1: the Latawa Vesirant.
0: A pillow, eat a little chill, a coffin cacova by young a year. He may lay me the year needs on a Utatu Matu. A
1: Vesirant.
0: Ama tu el pelo fue ya tu. Ole ole malo la van a establecer no ya le. Esto es peligroso.
1: O te sina va en a fata waina en New Zealand. O Maori, Pacifica, but disability.
0: Yeah.
1: Yeah, lo la tu ima no tua.
0: Bro. Yeah, lai.
1: Yeah, le va en a la lena. Yeah. Sa lea bul prato e faina e na join my le disaulo le vainga le o le polenga na tato wai o mala mala ma foi le amtanga o tau sanga lo foinga le na tula i mai ata puni no mal pepa au kilani le na mana o mia nga ngana ma o lima a ma va tuenga na samo ia ento ta puni le leia a vi fa mai ia le tato nunga le act
0: ia
1: e tasi ai fea me anga no mo tanga ta uma
0: ah
1: ele ele ta ia au ole la final na ta fa sa mai le si tu le sim tanga lwe e afia u mai ya pena sa no wo to fum tanga lwe ngol ma lo ma la la pacific sa ole ia alo sa no foi mul pola wa fa ina
0: ia
1: nga lwe nga fa ya onga ona u ta fia
0: Je vois la way, mais je me fous le cas où au maïs de tonne. la we ile fo ma ile e kon kala ke ma ile kongole pe ma se se development ya
1: yeah
0: e ti ave bai wa bai la ki yo la fai
1: yo e ya wa e vanga u mala va pe wa centralized le pa ah le wo fa o so ma ye fa pe ya ya fai na cha cho
0: ti le la fai
1: ah e re le mele ti ta wen palot
0: ya
1: Te tauna le stala. Whaonga ina lau palot. Ina ia mawhai o na tātou whina wina se luma nai. E whetau I mō tātou.
0: Ia.
1: Āmuri pōra.
2: Ia, an whaftai mo lewa noa o le whalongolongo manino, whalongolongo te toa atu, ia o sau no fōi tātou pēno. Ile nei taimi ae. O le, I lalo ai nei kalaistete ia. Olo o e peila voni sila atoa ia. Olo o ia ia le wha mai ta telele o le mai suka o le nunu.
1: Mani.
2: Ia o wha mai ele o le a whaaina o le fatu tulou. A whaaina mai male stroke. Ia a whaaina o le tele a whaaina ai. O le si wha vatu ia le tupu lalo nei. E iai fo I tangata ua lewana I nei. E le o mautu ni a lato fo ma.
1: Ei.
2: E leo mautu ni a lato fo mai e mowal melea a luatu I e te lele pidi ia watiai ia toyosa tu I wale amana ia ai aolo lantinga aina ia tulou ringa ngana ia ona tiri lole le emergency le national one ia luatu loi na pe 14 hours a fai ai to a mowase ava noa ono le long queue ai o mea na langona ile faafitaya olo iaina I provider ale health learning pele e tu pacifica si va en anae o lo fiafia e fai loa le lato o unanga tautua ele ngate tono kalitete a wo o lalo expertin ya la tona e fai me o tu fo fa na u ya la vea to mal fa na wola ya o le tangata tu motu ya la tona lo ya fo mai fo ye fe o ai tono ainga o le anga nu ule na fa to mai it's very important it's very important eta ua Leanga ai mishe lava o tatou tangata mātua o leenga alu due mālo sele vaka tautua. La tōna ala efa maa o kopoona I tangata mātua. Mishe lava nai mātua. Wale aini ainga, wao umale ainga whainga luenga. O ta miti rea onga. Ya ele isi se tala noa ai. Tupo e lole faa mai. Ya awai. O tatou uma eleta o ole e sila fia o me tatou. E tatau lava o na iai sisi. Faa tala noa. Wa ai mea ai, wa ai lona taonga le mu, wa umo mea uma. Ai le na alfatanga TV. Ya, wa tatou Samoa nai matua, wa motu male taula me Samoa. Yeah. Samasani le tu lunga open home, ta vale vale atu tolou rengana, velele vau, ta la noa tu toa, ah, mai lai tu. Ya, ya sawi ele ua vele alfalifu marakoko. Ai ale neva itemi, ua fainga ta, ai se wa loka loka tono le fale ya wa tele ai faa maa I tele ai a faa ina so I pua malo loina faa tai o le I fo ile mapu maia I nei la tauri o le so starin vanga wo ito anga e o I kachino I nga anana e ni tupe tulang faa pina ya ae o lava e o I ai ya o man ka ulia me hafale aluakul ka avale aluakul computer fo ae an taulia matamaiti tulore mare ya wufa ka upo I mkamaiti iyo o le tulang ane o yei ae o le so I fua malo loina faa mol mole a faila o palota wa ai lelei po le leipa po le national e lo fa fa maoni ya te oe po le New Zealand Fed ya ele tu langa so I fua malo loina ya mo oe matatou tangata anu ufa tai
1: Ma nei tele ma lo fa tele fa so mul pola ole we ta ua nei matanga luenga ma nei organization CIA pe ole tu ole mapumaya matulanga na ya o vaenga uma ma au nanga ia e fa tupe uma I grant ia ma a matfana wora ma a ave ese na nana ia ole winga la ole fa tal noanga ne afi afi sa moela u fa fonganga ole fa manatu ia fa tu ma win ia tato manao e fa de leia ai le ole ave se a ia fa de leia ai me se a vaenga uma ia ese le mana ia e pei foi la ona sa no mo lipona fai le fo ma ina ia ma fai ona so so ani le so I fua ma lo lo ina mtu langa fa pina ia ia ia e ia I services e le o fa o nga ina e tato utangata ai ona le le ilua a le ua maua ia au au nanga fa pia ia ona I vaenga na sa moa sa mafuaele ne e fiafi maltato fatal noanga mata ngo fiele le fasoa awa ile ya mato usitali o le tato fainga malanga e fai fatas ta pena fatas le ato pona pona awa le fatu muino la upalo le wai fa fonga mai le lau lau ne fiaf ma o lato fa fina ngalo fa alia awa le fsosoani ia o le ato e ta milo atu ya se yuli ya oi leila amata ya tiken le sungal fa fenga ya no le amuli pola fo i mai lo fa i u mai e sunga i fa tonu i el tato por kalamio ne fia fia wala fa funga anga samo
0: na lo fa tato fila i oi e pe ole au tu la malia ma le au mol tato fa tato nga fo ye tanto te fa pe tu e o i pa lo te ye ah poi pa ti pa lo te ye o tanto fe tu fa inga mal fa so e fa tu pu manatu le tu lu
1: ma ye
0: ina ia mau ni o la tu fine nga lu ia po ai e o tanto te mul muli ele fa mai ho lo causa o e po o ma se o mai pa lo kai i en tanto se o mai ali ah ia o mai lo i ko fa pe fo le ya wo mal palot wo ku mai le si ke le ma o ye
1: so ye ya fe ka wo ki pi pe
0: fi wo le wo le o fa ma mi nga u mai ka ko mo wo le ai ai o le ta u a o le te le o fo nga le o fo fo la nga ye e fa a lu pe fa ti no to fi la u ma se u la de fui ya mo le pola lo fa fo mai o ni so pati nga le fola fola na na le fola fola lava
1: ele o mai na
0: o yo ele o mai pe va fen fa tu pe tu la nga dia a o le o pe o mia ye ta o no ta tu ba vai to ye ina ye wai if you feel lava le vanga ne fa le o ma fola fola ni si o o se sani la tu fa ti no ai pa o mai don o le ina wo tu la mai o famor o mai tu dangai ah ni ela vai ta tu te liba ai e se fisco plena a nesno o mai
1: eh
0: ali a wala tanto eh ali ai te lo fol folan e fo un falo un lungo fo mai a tu dai mai e o va mal duo se da wa fin al be mai
1: o la fa tu pui
0: o la fa e fa tu fa ti no men
1: yeah
0: a fa fe fo fa tu pe tu
1: dangai ali fo mai te puni fo isi
0: fa te yo tu langa ye sta u le uno ta tu wa ba ye ya wai oi la ba o pa ti tele ye luai yo ina la ba fo sia mai ye wai ele ma fa yo na fo sia
1: o ta ma ta ma la ngava
0: yo e pa ti la ki tu la ya be tu langa da ma le ava ma fa lo tele
1: pa ta i la ba la su ma fa fa na ya ya mul pola fa yo mai
2: sau noa ngai
1: ni
2: vaenga
1: o e
2: wale tāua. Pā te tele a mole vanoa la wafi o ya ole fo e o loo tū mai li tātou foe ya fapea fo e li sunga ya se yuli ya ole pea ana sau noa le sunga le fapea ngai ngā tātou tele o fai tū au tātou tano le pōle nei
1: ko
2: aile pāti pe te alu le leipa pe te alu le National Port New Zealand First Port of Queen whatever party ai ole me sini ne tāua Samoa ole uo tau whaafonga mai ole whaiva e so lau pule ole whaiva e whetuk nai whape
1: yeah.
2: I ole whaama alosi ne fiafi ole whetuk tu nai pe ole vai ona e mausali aile pe ole taimane rona winga o lau filfilinga, o lau fasoa, e manui ai oe, manui ai lo ainga, ai maise o alo mo whanau, po tama whanau o Samoa. Mo mo o ngā ia, ia maua le manui o alo mo whanau, o ola ae, ma soifu ae. Mo mua, ia whamautu, whamautari aua ne ingalo le ngangana, o le to ala whanau lea. Puti puti le ngangana o le ngangana Samoa. Fia fia e wha alongolongo atu. Ia o ngangana maita maiti i la tātou lava ngangana.
1: Maa,
2: ia awane ito i eise taimi mudmuri ane ua tu fesiri. Dad, mom, grandparents, aise ana le whai aline mea. Ia, ole wala aua aia. O tātou whanau maalo ole tofi mai le tua. Wha pena fo ilale. Wha soa le fia fine nei.
1: Kai.
2: Suri sungan wha fia ngai ngā e maiti fo ito to ali. Ia, male tātou peno ni nei pō. Samoa. Ya ele suo se popo se lolo se popo etas.
1: Yeah.
2: Yeah, a tele popo. Pe ona fa soli ne fiafi. Ya mau ai manatu le lei. Ya awa lau palota olo o alo faiva ti ai au nei ngalo e te re palota na oe. Palota molo ainga molo tato watunu. Ya. Pero sa unore chunga pa fe ngainga kalela va fo ne mea na arva ai de mafia fio faila ma pepa ma pa lo ngolo mo po miti i pro miti mo po langa ya ai ma kofia mata mata le ata fo ilele le act ma ile rock walk the talk ta wa ta wa no fa tino le ta tala elena upum tala ya ai ta ua la va fa tino ia o che leo fa ta va alia ya fo ile lo fa fo el tato time fa tai la ufion to to ali mo la no na
0: lo Ya ai le o laval tanto palota tanto wanga ina ia suia le fainga malo pesuia foi ia le anga iluma a pesuia malo o ai laval malo la tanto filfilina ia malo na wa mai le nga ngole li so so ne toi so pento va fo mane fia fia fainga luenga la lulu atu ia that fo la to pito la au tanto to wa mo fantas tanto to fo ia so fantas ina ia man real tanto wanga iluma Malfa foino let no lo to no pia yai malalam papa oi ya no telina la sing fi am ngalwen o alo yel ta to no ile ne fo iva yes so ifo ma yimenu na no
1: half time

0: Afai tali tonu o solia se tu la fono mai ai ngo fa sa longa. Mo e fi nga lo fa ia sa fa tionga. Fa so tai mai le Pacific Media Network ile over sa lau. Fi tu ono tolu, tolu fa lua. Pe email mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box. Iva fi tu ono o tasi manukau. Lua lua fa tasi Auckland. Pe te fi so tai sao le pulenga o ai ai ngo fa fa sa longa. Le Broadcast Standard Authority le telefoni le over sa lau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato, penga ofiso ta inga po le website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai tia uma, e se taone tau nu uto tonu o le luas fulu aso, talu mai le aso le fasala launga.
1: Ta lofa, o lau ingoa o Dr. Anai le avasa, a fai ue inga lue maa lusi, a le uanga I lava I luma le suifuanga, na folfona mai le national, o le ala tau fai le lea le tau le suifuanga. Ai peitai o atili ai ona fa lea tonu. E ese le fofoanga le leipa. Ia le leinga luenga tau mo fere suifu malo luina ma pili mawalalo. Tali tonu wa tatawane ia isi suinga. Palote nei loa mo le leipa.
2: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.

0: Ask Kanga Pol Pol Kalame and Mavaya Tsne, if I've taken my VEI Lea Tua, Ona Olona Angalele, a Walla Mai, if out Twanga, Malifso Swani, Mayate Ilato, a two in art, Yate Uto, Ulfinangalo Leo Lea Tua, Oval a winner, a two in a Mai Yona Tangata. I fa pe na na so so ni e tuai ma so so ni mai e fo ia te tato umalava a wale savalinga o lo tato ia vi ia ile li o talo ia ka ita ile tua e so i fua ma leola o ila tau umalava pe o na uta o na tau tua le teimi o tona ia fa fitai fa malo le tau tua mo le tua a wale ine ngā lue ngatawa ai o oele na mai tato alo maia Ole afa pena fo un tato watu lumo le tua I tato maftang te talo. Bi I fo I le li un fain tue te te maile soi fo le sunga le. Pa fia nga inga pe un fai malang atu. E tato te fafta iai. Ole ufa pena na mao mai fatas fo I au au na atu. Ma tato ngā lulu e fatas. Mo le tato maftang te talo. Upo la fiong pa ia le tua fai mai. O te vivi I atu I atu oe malo uloto atua. O te faipe senga I ate o I lumo atua. O te ifo ilo malu malu pa ia. O te vivi I atufo ilo suafa. Ona o lo walofa malofa maoni. A wā e fasilisili la wafionga ilo suafa umalala. O le aso na o wala awatua I ate oe. Wa e tali mai ya I ate au. Na e fateleina mai le malosi I ate au. Le li ie. O te fatua tua ma vivi I atu I ate oe. Le li evi I ate ate oe tupu umalava le lalolangi. Pe ala tau whaalongo I a fionga o lo fonga. E pe pese fo I la tau I ala o le ali. A wā e tele le mamalu o le ali. Lo mātou tamae o le langi. E moni ma whaamaoni ne I a fionga o mātou whaitawena. O oe o lea tua e pa ia e mamalu lava la o fio. O oe lea tua tautas pa ia e te tau ia I vi inga ma whaane e tanga. A wā o oe na e whaia mea uma lava. O le langi ma le lalolangi ma mea tu muai. Ai meise I mātou o le palea li I o ngā luenga o lau whanau lea. Mātou te whaftai o le mala malama o tuana I atu o le tootele o I mātou. Sa aulu fale atu I te tonu o malu malu. Fai ngā taulanga e whaafitai ai oe. Lea tua tolu tasi pa ia. Ona o lo walofa ma lo wanga lelei. Whaafitai tele ta mā. Vi ia lava oe. O oe o lea tua na nafi o lea soyo o le whaavavau. O le mala malama o tuana I atu mo le to tele o e kalesia. O se aso taua. Na whaonga I nai, ma o ave ai le whanau, o ave fe au o le tala lelei, o vae mātango o fie o mai mai maunga, e a mai le tala I a te oe. Whawhetai tele ta mā, mātou fia fia I le ngata I lea, a o I lātou uma I whatawhai tau langa uma, o e na ulufa le atu e tāpua I ma whawhetai I a te oe. Ia vi ia lava oe le atu o hawa noa tāua, Wae a maia mo I mātou, e mātou te mana tua ai lo walofa, o lo waso pa ia, pe ona e finangalo ai. Te le aso, whaiei mea mātou te loto iai. A wa e finangalo, ia tu e se ina mawhapa ia ina lo waso pa ia. Mātou te tāpua ia I atu e whawhetai ta mā. Whawhetai te le lava I lo walofa, whawhetai upuna folofola ina, Whaafetai mō teimi tāua sā mātou vivi I ai, ma whaafo I le vi inga I ate oe. Whaafetai ta mā, mō I lātou uma o ena tautua le teimi o tōna I le nei a la leo. Whaafetai au au nanga tāua wa e filifili ai I lātou. E whaonga ai nā I lo lātou soifua ma leola mōe. O le nei teimi ta mā, whaafetai te le lava. We umalava o mātou mafuta ili nei tūpō. Mola mātou mafutanga te talo. Vea lava o mafuta mai ia ia vi ia lava oe. Whaafutai ilo walofa ili sunga e whaafia ngai ngalau au auna. sa fai malanga atu wa e tu te ta i mailo na soi fua malo na ola i le alofa ma le mātang o fio la o fio tu i whaatino i na fo ilo na bala a wina pe o na iai le nei tūpō e le ma fai o na ngalo ya te i mātou tama mātou te fo ya tu te si la fia mea umalava a fio mai i le nei pō o na mātou maftang te talo e i lau fau unga i lunga ya te i mātou umalava ma ia mātou te tālo atu ia te oe i lea nganga ma le wha maoni o na olo suafa Yesu o te tālo atu e nei amene ma amene ia ole nā wha filo ia atu pe o na uta ua vi ia le li ole o tu e fwit mai ma le manuia le wha inga malanga le sunga le wha pianga inga ia o te wha filo ia tuai lau sunga ile nei tupo a halo lava le suifu manuia.
1: Ya fa fero tsho i malanga fa roaro ya tsho fa tu eti malo lava le on sai fa fta i foi le tawata i tu sa mo le o nanga fa wa o pea i le va yaso mo le va yaso ya i le li fa fta i foi mot talo ya sa lo fa lava le li i ma i le malanga sa ma to alo tu yai ya tu te li mo i foi le uto mo le fa mo nyanga le li fa malo longa foi na i te ma mo tina sa ma to malanga fa tas ya evi ya pea lo na lo fa mo nanga le li alo nei tu lao leo mafuta machina ya atonina.
0: Oh, aleluya. Ta lofa atonina vi ia lavaleli ya te oeli tina. Uche ilo se asupisi mo i tatou umalava. Ae faftai ili unsai male mafuta mai vi ia lele.
2: Ya, fafta lofa atu ilo sunga alfatua eti. Ae mumu fainam mole atile ngang faftai. Sunga alfatia ngainga mole talia mai alvala au. Ya, eti. Aftai tele lava fo imo fa malo si tato ma tanga talo i ana vale atua aftai fo le fa malo si ne tula po a ma tel tato ma tanga talo a le nganga i fa aftai le fa titi lu mo le atua e mo fa i fo ento se te ina mai e so i fo ma le ola lo sunga e mo fa i fo ento fa tanga tato ma tanga talo le ne tula le po ai fa sei te le lava fo i motal sanga mo li e na va ia so ia va ia lava fo li ngalo fo se tomato i na le fo ia sao va ia so ia i sao ni nga fo i luta mai si wan amata se fulu tai au ma te luta tai au ia an amata le uno ne le fio fili sao ni nga mul muli ia fa i wina o te elvalu ia tau mai fo le sao ni uni fa te tali tato ma fkang talo
0: kaftai
2: le tuo lo fo ina ve sunga tu ina malo si wa ia la va folding a lo fa e wi la vana matu si on so i fu ia en fatta un ina la van sounding al papi sunga na i fa na kaftai le tuo ona malo si lo ma o pe ia ai le ma fa la van tu e tu i fo tu ina tu pe lu mata tu fon talo e ti fa mole e mana tua si o tomato e ina ia wha malua ia ima se le no poalo e gaile anga lei o le atua sanga wha awa pouina pelo na malo si le tino le loto o ma pou e si le le anganga e au au na i pia tau tua ia so tue o lona so i fua ia ima se se au i kale i si ato u malawa a inga taitasi o na i tamam tina ama atua eti o loo iei fo le mali utono si au e tale sia pe yon tu inatu pe tata ufono talo ufalitua ia sola mal malo ia uval au iei le atua le nasa sa utua na iatu ia utai au on to isau ni ngai e fa ia lava le o si umatu ufasa ia o na rango mawai le o ia le meo le au rango mawai ma ona tu sounding of oite a ile aso atayao tu inatu lo matato fon talo se una ali fo ya le umu masfanau ya você na yo na matu ya le alali ya fa pe fo imayava malfanau ya mai se una ai nga u marabo tu tele ai nga malanga mamau mai ina olono tangi muli muli olono tu sauninga e mai se fo isi au e khalesia na yo ai nga umarawa e ti so se tu o le lalo lang ia e mai se tamoa iusum tuangane, alato fanau, le fangaloina I lato talo, iulava na vala vala ino fuanga. Ia mana tua peila to talo sanga moli le aso ma le aso. Ia ele fangaloina po ialum fanau se ue kale sia, nunufu vala vala ima matua, una ope amang aluenga, ia o talonga o aonga, Esu inati ni matato fong talo eti fa mui mole. Ea mai se fo inise se o ikale sia. Olo ia ilava inato olo fata utulia fo ima itunga o linele o langa. Esu inati pe ilato tato maftanga talo. Le fa pitol manatu I se o ikale sia o lato uma lo fata utulia tono maota ngase ngase. Ia e mese fui fale unai tangata mātua fale mai unai whānau. Ia o maota malawa. Ia e mana tua li tātou mātanga talo eti wha mui mole lawa. Ia e mese lawa au tinau si au whānau. Tai tu o lua mana ia lātou whānau. Ia lo ia e fui nise o whānau te angai mo se au mga luenga nei pō. Ia tu inātu ilo ma tātou pono talo eti wha mui mole lawa. Ia lo fangia pēr le atua. Ia fōa I pēr le tui fua lau lelei le stunga ia alsana. Ia e maise le no fōa alo. Se au mga luenga, e maise o tofi mo tūte o lo ngā alu luei so se au au nanga. Le ngata le ngā luenga le atua. Ngā luenga fa al malo. Ia le ava aso po e mua mua la ato e amata o o ngā nei whanau. Ia I tu I nga te rumo tātou fōn tālo pā mūn mōne nama eti. Lau fatele le ikhale I si au lōlu ngā lūlu e ai I hue tāpa I nai ta māma ti nā mātua. Ia pā pēle lō lō lū e ikhale I si a eti I alo pangia le atua. Tanga pā o popo lawa le mā lō sili tina o le loto o mā pau pau. Sili le anganga a walo au o nai. So se tofi o tiute wa wala awina ai o ele atua. E te ngalue ai, te alofatele mo oi e manuia ngalue ngal neipo. Pato pato I fua eti.
0: Fai tele lawa ia te oele. Tina ato nina, ole nawa e fafonga le tato maftang titalo. Sa noa lo tato tina, tufa mai foi o ia peona e fafonga. Ia pe lawa na o famanatu. A wai tāua tele la utala lea. O nā olu sāu no mai ato ni ai o autou te tālo. Mana tuo I tātou olu e whafonga olu o whalongo le autau ke riso. Whafetai tele lava olu o tātou te tālo whaatasi ma avatu ili atua. Mōli mawina le alofa ma le angale leo le atua ili tali mai. A wai mōni le faletua nei po le tina nei o matua le soifua. O le tamaa le ngā luenga, ai o lo o ngā lue pēa. O ie tātou te, I loa I le alofo le ali I malana whamanianga. Mea umana sānua I ele tina, I a whawhetai ato nina, ai o maia, tātou whalatara tātou le atua te tālo le whawhetai. Ia e maise o na mana o ngā umapeo na I a fōlasia, tālo lava I a whawhafonga le atua. Taluai ona lo ta ua foi o le tina ia ato nina le vala upa ia le atua tonu o le eka le sia e se tasi foi o le afionga ia sola male malo ia ai o te tali tonu o le alofa o le atua o lo o iai pea le file mu ma le anga nga wha mawhanawhana o le atua ina iona tua a sunga ia le alali male tina ia mai ava male ai ngali ono le vala upa ia le atu wai fai mai. O ala wa whawhita auli, ma fai ngata, ma tinga, ai ma fai o na tagi eina le whanau le atua. A wai ei le atua, fai mai le mua mokor nito, lo nta upo se fulu at fai usuma le tonu. A ua wha maone le atua. O le na te le atu inatu o tau isa tofu tofonga, e sili isa mea ua o tau la vātia. Ai sao ni fo I whaatasi ma le tofti fonga se mea e sao ai ina ia o tau la vātia ona o ono. E a mai e le atua a wala. if a sore swanny eye, be on a fine mile low cornito or on top with small low fight weaver. Or fetch a lie mile little yasukeriso, or lo une yellow for tunua, a lavalea, if a sore swanny yat oi, a wa ole vai vai, if a ato in eye lo mana. Or tell me vai vai yay, my lot of vai vai, ma fatia. On al val au pa ia le tu ai nga fa mai le fete le nga Yesu Kristo tei mi le fa atu tu i nai lo na mana so so ani o lo na mana fa ma fa na fa na le e ka le sia o le ai nga ai ta tu te lo tu tele ma le tali tonu wa mai o na te pe nai le tu le o le fa va vau i tei mi fa pe nei pe avala au le atua mo se pe le ia te utou mai tātou tau ina i fa mai se pe le atua i le ai ngāli i a mai se fo i le e kālesia sunga le toe ina ma le e kālesia ona o le vala au pa ia a le atua i se tasi o tina a le e kālesia a le a tātou te tālo no mātou o tua pa iai o e lava o le tamaa Ole alofa lava la o fio. Faftai tele lava tama ilo wanga lelei. O eita itai mai fo ili soifua ma leola o le tina ya atonina. Faena mato mafuta faatasi ili neitu upo. A waa mato utalo sanga molia. Banga lava le mata o fio la o fio. Mato ufalongolongatu faafonga le maftang titalo. Ao saunoa le tina matufa mailo walofa. E wala ite tonu le e kālesia pe una ulufa le atu le tamao le ngāluenga ma le e kālesia i lo walofa o lata utapua inga ile ne yaso le atu na fata unuina mea uma ile manuia ia vi ia lava oe le atu wa faftai faftai fulu falungoina le leo le tina ya atonina le mata utitali tonu ai o oe le ale atu wa titausi ile ne itina e mafai e peo na maua lo na manuia lo na soifua ma lo loina o lo na ola e mātou te mafuta ai pia i teimi whapene i vai e sāta i tasi whafetai i lo walo whamoia ma lo na ainga ta mā mātou te whafetai tele la vai whamanuia ngā lau fio e te tonu o le nei e kālesia o le nei ainga ia atonina ma lana whanau ma mea u malawa e le fai tia le faftai o na lo walofa. Ai ta maala mātou te tālo wa e fafonga ina. E fai alo fina ngalo wa e vala au e nei tina faftai le atua ma na tua pia o mātango o fio la o fio na fai loa e nei tina au su yeso i fua maola. Faftai tele lava o te tālo i e fa manuia isiana whanau ma whanau o whanau o lona ainga atoa peo na tāua o e o whaimalanga mai ma futa le nei taimi e tāua fe ma wha ma whana whana i ai le whanau mai lato uma o te tālo i ele wha mai senga la o fio lunga le tamā le sunga ti a kona i a le alali ma yawa ma le nofo alo ma le whanau wha mai se toi sauninga i le aso a tai au o le tatalo le atua e manuia mea uma ya te oe ai peo na mātou whaita wina e laua fionga pa ia o loua lofa tū noa e lava le e fisoswani i teimi o le vai vai ma le mafatia fa amese oe le atua fai mai o i e fa ato toa i nai lo mana ma lou fisoswani i te tono ainga ufitia i le au pōngsā le e kālesia le atua tasi o alo ma whanau. Ta mā, wa e si la fia le nei e ka le sia e maise le nei tina wa e vala au iai. Ia wha maise la wa fio le e ka le sia ato wa umalawa. Ia iei lo fi le mu ma ta penanga mo le tu sao ni ngā tai au. I lo wa lofa ma lo wang le. Peo na tu ina mai ato ni na tuli lo ina e lo wa lofa le e ka le sia ato lo sa lau ye tunu e ma mau. Se au ma ngā luenga. Mea umalawa pe o na esi la fia. O oe o le atua e te iai mo i lātou uma. O nise le o ato o tō le mālosi, whaamu le mole le atua i e iai lau wha mālo longa i ate i lātou. Famanuia ya atonina masiana fanau, naitene mastama, fanau o fanau, ole tui fo yatu I falea o nga taia o le atua. Ia taitai o e le atua. Famanuia ili neitina, wa e si la fia o na tofi ma na tiute tono le ngalwe nga le atua. E maise le tau singa o lo na ainga, ia ilo wanga le leima lo fi le mutama. Mea umalava pe o na fonga ina e atonina tama. Famole mole oele atua te sila fia o mea te tau, mea le lei o mea o ngā mo le soifua ma le olo neitina. Ia whape nā na e whai e tusa ma loufina ngā lolof. Whamanuia le e kāle sia, whamaise le e kāle sia, iei loufi le mū, mo le toi sauni ngā tae au e whamavai atuai, mo loua whafine. Fo I atu I o awalof. I o te talo lea ma le whaftai, ma tau te le loto vai vai, ma tau te loto tele ma le talitonu, ua whaia lo fina ngalo, mo ia. O le talo lea ma le whaftai, wha ma ngalo. O ani whata mala mani wha le tonu mani se se, le e ka le sia e mai se ato nina, le atuai, ma tau talo o le atua alofa. Le vala u lea ma le whaftai tele lava, Lo swafa Yesu, amene, ma amene. Aftai.
1: Tinao leo mafuta mai ya tamaya malaifono.
0: Aftai tele malaifono saunoia.
3: Ya. Mumua lavana aveli aftai malvi ina ili tua.
0: Mene.
3: Onoro saifua o jina. We in a letter. Most little man we might for no. Hang a malanga and a woman. Then I wait to hear. Never is so dead. Yeah, I hit. And now my son. Tinamu two here and Lila. My water, old woman, William, my loves him. Paftai mo te talo iti. Lau tō mātanga. Ia. Tō whine a Nati Australia. Tō whine a Emily. Ia malamata o mātanga tō spaia. Pamungun lawa iti. Ao, sina upo tō soani. Pa mawhanwhana mo te atou nei e pief. Mai le whio ngā le tua. Tātou pai tau mō mua. Loutala. O I tātou. O tangata o le tua. O tūsia teo tō nome. Nōm tā upo e whā, o lōn whā upo e whitu. Awa o I whea se nō mō malu. O lata lata e lo lātou o tua. E peo le lino tātou o tua. O lata lata mai mea uma. Lava o tātou wala awa tua I a te ia. O le fesidi eti. O tātou maura na lua. Kusi salama o mta apu se laua alfayupo tomu. Ia oto loa o le lii, o ia lava le tua, o ia na whai I tātou, mo whai tātou mona, o lono nuu I tātou, pe lafu mā moe o whanga ina ia. Ia mana mau munu munu. Pengen fōk. Mumove chaung ta upo luo fo upo ba eiva a o tour tu pulanga o filfilia o tou o tupu mosi ta ulanga o le nu pa ia ma le nu na fa ta uina mai ma ia o tou ta uta watu na lei I valau ia te o tou na le po lili o ilon lava malama lama e matua au fuai. Eti, a word to help and comfort us tonight. Our topic, we are God's people. Our first reading from the Old Testament, Deuteronomy chapter 4, verse 7. For what nation is there so great who has God so near unto them as our Lord our God is in all things that we call upon him for? It's a question. Our second reading, Book of Psalms, chapter 100, verse 3. Know you that the Lord, he is God. It is he who has made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. And our last reading from the New Testament, 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that we should show forth the praises of him who has called us out of darkness into his firmament light. Yet, I'll be honest, I didn't know the scripture in Deuteronomy that it was a question until I finished preparing the message. I went back again and read, and then I realized I made a mistake. I didn't know it the first time it was a question. And right now, the Lord is encouraging me to stay on the question. Why is it a question, Etty? He's telling me the question is the scripture, the first half of the scripture. For what nation is there so great who has God so near unto them? And then the answer, the last half of the verse or scripture, it is, as the Lord our God is in all things that we ask him for. I think I'll stop there, Etty. After time or no?
0: Yeah, only now after chilling about the song on my phone, le au tau kiwiso ma le tātou mawhitang te tālo e nā wa e whaafunga inisi o fionga pa ia le atua pio na funga ina mai e le tamanei pio na iasauno I tātou o tangata o le atua te uta nome whā ia olona fai upo e fitu o le lau tusu salamo e se lau ma le fai upo e tolu e a mese le mua mua pe teru o lona mata upo e lua fai upo e va ia o nā pio na ia funga ina mai whaafitai tele ma lai fono ia fiong pa ia le atua pe ona e tu ina mai tātou te wha moe moe lava le nganga o le atua so soani e wha matala loto e o tau fina ngalo ia malo ufo I tangata le tāua o fiong pa ia le atua pe ona funga ina e lana au auna ia e o maia o nā fua e wha funga ai tātou te tālo mole tina ia nila tina atu tina matua o le tua fine foi ia nati Australia ia ma le tua fine ia Emily ia mese le ainga o le tamanei ma le tātou mafutanga foi pena masani ai ai o maia tātou te tu fatasi ili alofa o le atua o afi ngompa ia le atua e te faitau ma u faitau foi e te fafonga ma u faalongo ai tātou te faamoe moe ili alofa ma le mana o le atua o ia e wha matala loto i o teo fina ngalo, ma loo fwoi tangata, e le tā ua o nā fionga pa ia i a te oe mai tātou umalawa. Whaftai tele malai fono o le a tātou te tālo. Lo mātou tamai o le langi, ia vi ia lava oe le tamā. Whaftai tele lava i lo walofa ma lo wanga le lei. O whaina mātou tue mafuta ma lau au ona le tamā ia malai fono I nei fo I tū pō le mātou mafutanga te tālo. E le aise meta se lilo lau sila whangāti ma lau whafonga anga pa ia. Wa ia fonga ina nise o wafionga pa ia. E nei ia whafangu I o mātou loto le whātahawa ina o wafionga pa ia. Ai o oe le atua e te whetalai e te a oa o ma e whamanatu ia te I mātou. Lo fina ngalo, ma le tā ua wa fionga pa ia e whaamanatu, pe soani, ma taitai I o mātou tangata le atua. E le lavalo mātou, si, le sila fia, e lau whanau ma lo uiloa, a lo mana pa ia, ma lo soani ngang pa ia, e whaamatala loto ai, ma whaamala malama inai lo fina ngalo. Pe ona e whetala iai, o I mātou o lau whanau, e le fisilingia le atua. Faftai tele lava wa o loa lofa e sili lea mo I mātou faftai nei teimi mātou talo faptua mo li tina matua ya nila vi ia oe maua tala fia fia o lo maua pele so I fomanuia e li tina o lea mātou tila ngona ili faftai tele nei tau sanga pe ona e fua ina le nei tina vi ia lava oe te ma I tuli loa ina pe I lo fi le mo ma lau wha ma lau longa ma lau wanga le lei wha manu ia fwoi le tua whine ia nati Australia ma Emily le atua ia ma le ainga o le tamanei wha manu ia fwoi le lātou maafutang te talo wa esi la fia wha anau nau ta inga o lātou loto iena ia fitu wha I lau whina ngalo ma lau upumoni le atua ia o oe o le atua le whaia o ngasili o oe te a o a o fisoswani o oe fwoi e te sila fia mea umala mo I lātou umolo I e te tono le nei maafutanga ia tamae wha manuia ia I eile file mu o la o fio fitu wha I lo walof wha manuia le au ona nei le tamae a malai fono wha aftai tele lava I eile au wha malo longa le tamae lau o ona I le tino loto mafau fau maleanganga mea umalawa e whaia ia vi ia ai o e tama. E tālo lea, wha maa ngalo aani wha tamala mani wha le tonu mani se o oe o le atua e te sila fia mea umalawa. Ai o le te tālo wha aftai tele lava tama o le vi inga lava e fo I a te oe. O le wala au lea mali wha aftai tele lava I le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene.

0: matua ya eti ele wa mafuta maile tina ya loto ma
1: pafitai ta alofa loto mama kwa ifu manuia patalo fasile ang angolfalo alo leustung alfalisua eti malo sa ifu ama wa malang manuia
2: kai
1: tungal sa ita ele au tawol fontalo fana ole atu enei po ya me se foi po asta sa itasi I I was able to get a phone call. Mana onga este nepo famole mole. Olo ya ise ta se se fana o le uso a o ste prada se fana o lo isambo. Se ta li ile o ma o mana fa yoma. O le sta ni usila nei si ma I mai e ni usila nei. Le mai me se un to lua lo na fine la titi. O le fa ta li nei e o li ile se po le se full valu. Luas fulu nei masina fa alatia mai ai. Me leo te talo ma wala awa suile nganga fa alo alo. Sao nia le sua me uma. Ai fa amal mo le su watu I tato fun te talo iti. Ia I leangal leo le sua I me uma. Yo la su tu ua le atu na u. Ma le aha inga maalum fa na u fua I mo ila ua. Ile manuia le sua fa alatia mai ni usil nei. Ora ti el vi ingole to as afo so in at fo ile afia fi eti fa amole mole le ngang fa alwal se sta si wo si fa nau ma fa na la so fa la inga o le ata li I o se fi at lo kristete Christchurch a sion to lua o fo a ele su se lo tawa mo ila wa o le ngole ata li o sa karia o le ngo si la tama Revival. Fa amol mole esi. E o la es. Tulou. E o la es. E o tamai titi. Si e teini titi.